देवं सनातनं सोमेश्वरं शूलपाणिं विरूपाक्षं पिनाकिनम् अस्मिन् बिम्बे साम्बवरमेश्वरं आवाहयामि। मुक्तावैडूर्यकचितं जाम्बूनतपरिष्कृतम्।

शत्रशैश्च समोभेदम् नानाभक्षसमन्वितम् नैवेद्यम् तु मया दत्तम् गृहान परमेश्वर साम्ब परमेश्वराय नमः शाल्यन्नम् कृतकुलपायसम् फलानि

नीराजनम् महादेव कोटि सूर्य प्रकाशक भक्त्याहं ते प्रदास्यामि श्रीकुरुष्व दयानिधे कर्पूर नीराजनम् दर्शयामि यस्याज्ञया जगत्स्रष्टा विरिञ्चः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राज्ञः।

0: नमः शिवाय।
1: अर्घ्यप्रदानम् अद्यपूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् शुभतिथौ सोमवार पुण्यकाले सांब परमेश्वर पूजान्ते अर्घ्यप्रदानम् उपायन दानं च करिष्ये।

स्वर्चितम् सोमेश प्रतिगृह्णाति सोमेशो वै ददाति च सोमेशस्तारको त्वाभ्याम् सोमेशाय नमो नमः इतमुपायनम् सदक्षिणाहम् सताम्बूलम् साम्बशिवपूजा फलसाद्गुण्यम् कामयमानः साम्बपरमेश्वरस्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम्।

ताम् चक्षुरष्टा चत्वारि पुंसित्या संवपामि समापो अद्भिरग्मता समोषधयोरसेन सकम् रेवतेर्जगतेभिर्मधुमतेर्मधुमतेभिः सृज्यध्वम् अद्भ्यः परिप्रजातास्थसमद्भिः पृच्यध्वम् जनयत्येत्वा संयोम्यग्नयेत्वाग्नेशोमाभ्याम् मखस्य शिरोऽसि घर्मोऽसि विश्वाय रुरुप्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथताम् वचम् गृह्णेष्वान्तरितकम् रक्षोऽन्तरिता अरातयो देवस्त्वा सविताश्रपयतु वरिषिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ते तनुवम् मातिधागग्ने हव्यगम् रक्षस्व सम्ब्रह्मणा पृच्यस्वैकताय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा सविता द्वाविपुंसतिश्च आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः पृथिवीदेवय जन्योषध्यास्ते मूलम् माहिकुंसि समपहतोररुः पृथिव्यै।

ष्टि यञ्च वयम् विष्मस्तमतो मा मौकपहतोररुः पृथिव्या अदेव यजनो व्रजम् गच्छ गोस्थानम् वर्षतु तेद्योर्बधानदेव सवितः परमस्याम् परावति सते न पासैर्योऽस्मान्द्वेष्टि यञ्च वयम् विष्मस्तमतो मा मौगररुस्ते दिवम् मास्कानुवसवस्त्वा परिगृह्णन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वा परिगृह्णन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा दित्यास्त्वा परिगृह्णन्तु जागतेन छन्दसा देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्ति वेधस अर्तमस्युर्तसदनमस्युर्तश्रीरसि धासि स्वधा

भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो

ऋषिभिरीड्य ईड्य ऋषिभिः पूर्वेभिः पूर्वेभिर् ऋषिभिरीड्याः ऋषिभिरीड्य ईड्य ऋषिभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैर्नूतनैरीड्य ऋषिभिरऋषिभिरीड्यो नूतनैः ऋषिभिरित्यऋषिभिः।

देवान् देवां एह वक्षति वक्षतीहा देवान् देवां एह वक्षति एहा इह वक्षति वक्षतीहेह वक्षति वक्षतीति वक्षति अग्निना रयिं रयिमग्निनाग्निना रयिमश्नवदश्नवद्रयिमग्निनाग्निना रयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद्रयिं रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद्रयिं रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे एव दिवे दिवे दिवे दिव एवैव दिवे दिवे दिवे दिव इति दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं वीरवत्तमं यशसं यशसं वीरवत्तमं वीरवत्तममिति वीरवततमम् अग्नेयं यमग्ने ज्ञेयं यज्ञं यज्ञं यमग्ने ज्ञेयं यज्ञम् यं यज्ञं यज्ञं यं यं यज्ञमध्वरमध्वरं यज्ञं यं यं यज्ञमध्वरम् यज्ञमध्वरमध्वरं यज्ञं यज्ञमध्वरं विश्वतो विश्वतोऽध्वरं यज्ञं यज्ञमध्वरं विश्वताः अध्वरं विश्वतो विश्वतोऽध्वरमध्वरं विश्वतः परिभूः परिभूर्विश्वतो ध्वरमध्वरं विश्वतः परिभूः विश्वतः परिभूः परिभूर्विश्वतो विश्वतः परिभूरस्यसि परिभूर्विश्वतो विश्वतः परिभूरसि परिभूरस्यसि परिभूः परिभूरसि परिभूरिति परिभूः असीत्यसि स इदित्स इद्देवेषु देवेष्वित्स इद्देवेषु इद्देवेषु देवेष्विदि देवेषु गच्छति गच्छति देवेष्विदि देवेषु गच्छति देवेषु गच्छति गच्छति देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होताग्निरग्निर्होता कविक्रतुः कविक्रतुर्होताग्निरग्निर्होता कविक्रतुः होता कविक्रतुः कविक्रतुर्होता होता कविक्रतुः सत्यः सत्यः कविक्रतुर्होता होता कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुः सत्यः सत्यः कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमश्चित्रश्रवस्तमः सत्यः कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमश्चित्रश्रवस्तमः सत्यः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिर्देवेभिर् देवो देवो देवेभिरागमद्गमदा देवेभिर्देवो देवो देवेभिरागमत् देवेभिरागमद्गमदा देवेभिर्देवेभिरागमत् आगमत् गमति